0: Bravo.
1: Più treno.
0: Grazie.
2: Берите топлот на черпанки. Инклиматски направи кливец за попълно клима у всакъм летнам часу. С нишни рачуни и нобилица топле воде. Кливет. Сливет минус хоум.

0: Здит коля, там ми е удар, тут имамо темле клюпи, там ли че бъсте кай чевапчи, че едел, той па то. Я все ясен, че беше кай занима съм там ли за шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Новак, Рок Шкърле, Роберт Петан, Ален Боришек, Ален Маснак и Тилен Артач. Най се туди летос, весели децембър зачне смехом и добро веселицо. 5 децембра у Тиволи, у стопнице на topevent.si и на бензински сервисих Петрол.